kansa huhu ufanga fata pu pe koe kansa ai taunga whanau ai moinga hi kansa ke ke pe okuru la vahange koe a koe koe halanga mea kai sino koe paolo kansa oku la va pe ke vakai pe a naku la vahat ki farmaki o koe uhi koe ave koe mea nai stesia i e ai ku pau kensa nei pehe o kua hame ai pe o aru ki kene pulu o nau scan o ilo pe ku hao pe me kansa koe koe ki whatokanga pe ki he tau kansa i whaingamari koe ni te wata tau hiwa pe tau hiwa hoko e ta e atu koe aha ke kainga

0: O fa long long ma to la vai I me yo fuala au aina malea ngai le tino tanga ta.
1: Yeah.
0: O te fa sa o ale le le tala le na ile meno le prokle. Ile fuala wina.
1: Yeah.
0: E te le le kasi tono mana mo tanga ta.
1: Oh.
0: O te fa sa o ale le le tala na
1: prokle.
0: Yeah, prokle. Mm. Sa ngana le mea. Yo le mea jana le aye ta tini lo mo. Pa manu lo to le tino.
1: Lalo fa ngal tamona.
0: Wa va ine me ela u asia.
1: Mm.
0: Ele fa vela.
1: E ai mata.
0: Tu sa te va toala me mata me sa mo. Ya u mo tu apala.
1: Te ora lo fa ngal tamona. Pe pe pe o se fa si o se mitre ai. No fa puna le vai vela. Tu e tonu. Ah, ya pe 2 minute tu mai fafo. Ya tu le mo sina pata voi lunga.
0: Vai lá, é. Telo lá, mas a longa ele não foi engana. Telo não menda ele o FC só.
1: Olha,
0: mas não se telo aí faz bem. Telo faz bem lá. Lá tá tendo bem. Tá o tacho lá, o Uli faz a longa ele usa nele. É um tio te mais leu sa, tá o tio mais amo. É tá o tio ele. Tá o Levi. Se for ano ele mo.
1: Alô, vai tá. Tarwa tu singa fa fuina tani elu yo pepa fitness yo chot asiosi manuela vanita fa tai lava le mafta mai